0: le seru olola mo
1: o ke laye mi wa
0: o ko mi ni Alabi Afolake mo ngbe ni for building lati o ti to over 4 years ti sister mi kan ma so fun mi pe ki ma listen si authority so e kan kan ni mo sha ma listen si ninu radio so gba ta wa ko wa si Korodu ni 2 years ago so mo ntaja ni Sabonbi bayi so o wa ni ojo kan that was on Thursday ni lady kan ta jo ntaja o wa so fun mi pe ohun pe kin bo wo time pe ohun lo si program Thursday mo wa ni pe nibo o ni authority mo ni authority so wa ntosin bi bayi no ni ben be mi na se muscaf ni mo wa tele won
2: so okay iwa to ni ko ma whatsapp won na ba ja danu oya
0: mo sa tele won wa so mi sha mi ki miss Thursday mi ki miss Monday no so gba to wa di tori mo ti bimo ko omo 10 years ni ati gba ye mi ti e ni oyun rara ti ati lo hospital ati sha ti se orisirisi so igba ti baba n se birthday ni August ni stadium fun 3 days ye ni mo fi lo mo de sodo sister mi ni lawansin
2: so mo se todo ina
0: so mo sha lo baba wa ni pa wa ta wo ojo olohun fo mo ka mu eso wa ko be mo sha try sha mo sha ye so mo sha lo mo lo August ye sha oko mi o si ni eko n bi bayi o ma wa le for like a month 2 months lo ma wa le agbo ni data lo tin sise so August ye mo wa travel mo lo ba mi mo si osu ye gongo lo lo se ya ni
2: bi oke o ba lo ba mu omo
3: wa ba lo ba oke oke
0: omo na lele ojo to fe wa saye mi ti e mo ni rara ra be mo mi to wa pelu mi to wa ni reception ni hospital no ni pe ah ah ki lo nsele ki lo nsele awon gbohun eni ti o nbimo yi si we ni lolohun se fun mi so na
2: omo authority
0: o to se
2: la si omo
3: be ni o
2: after 10 years
3: so, wow.
2: Ah, 2 months ago lo bi.
3: Very.
0: Meeting.
2: Gbogbo yin ti e nwo mo.
3: How do you look for foot of the womb?
2: Birthday mi August.
3: That is birthday this August.
2: Eyin na ma lo yin.
3: Amen.
2: You will conceive.
0: Ọ̀rọ̀ yìí ti dé didi. Ọ̀rọ̀ yìí ti dé didi. Ọlọ́run.

abode wa ni ri ogun bori aye e se o dede se ma je mu ko wa lori e abaje lola ni CS Revival Assembly o mo bi mo se ma salaye e fo bole ni miran bus stop bi okada tabi maruwa to lo si maroga bo ba ti de maroga ko so fun wo pe o lo si church to wa legbe new touch hotel bo se ma re to ba nbo lati ayobo oluga na ni e wa so fun wo pe maroga lo nlo to ba ti wo maruwa miran wa wa bole ni maroga ye wa cross the other side mommy gbeyanju wa layo lori omo ye wa pada layo lori ise ye wa pada layo lori igbeyawo ye ona eje mo mo be o de ru pe ajo ngbadua be ni sugbon ya jo gbadua to lai adua mo de mo ri pepe ni olorun pepe lo sibi ti ogun mi ti se wa oluwa tuka gidon ni o mo pe baba o lo fowo fa nkan ti ise o fi lere lojo ti o pada lole lo wo pepe baba e a fe wo pepe lola pepe ile baba mi e to di oko mi mu oluwa

0: le sharu olola ma o
1: o ke la ye mi wa o
0: oruko mi ni Alabi Afolake mu ngbe ni four building lati o ti to over 4 years ti sister mi kan ma so fun mi pe ki ma listen si authority so e kan kan ni mo sha ma listen si ninu radio so gba ta wa ko wa si Korodu ni 2 years ago so mo ntaja ni Sabonbi bayi so o wa ni ojo kan that was on Thursday ni lady kan ta jo ntaja o wa so fun mi pe ohun pe kin bo ohun wo time pe ohun lo si program Thursday mo wa ni pe nibo o ni authority mo ni authority so wa n to sin bi bayi no ni ben be mi na se muscaf ni mo wa tele won so
2: okay iwa to ni ko ma whatsapp won na ba jadanu oya
0: mo sha tele won wa so mi sha mi ki miss Thursday mi ki miss Monday no so igba to wa di tori mo ti bimo ko omo 10 years ni ati gba ye mi ti e ni oyun rara
3: Jordan 105.5
0: ti ati lo hospital ati sha ti se orisirisi so igba ti baba nse birthday ni August ni stadium fun 3 days ye ni mo fi lo mo de sodo sister mi ni lawansi
2: so mo se todun na
0: so mo sha lo baba wa ni pa wa ta woju olohun fo mo ka mu eso wa ko be mo sha try sha mo sha yeso mo sha lo mo nlo August ye sha oko mi o si ni Eko nbi bayi o ma wale for like a month 2 months lo ma wale agbo ni data lo tin sise so August ye mo wa travel mo lo ba mi mo shu osu ye gongo lo lo se ya ni
2: bi oke o ba lo ba mu omo
4: wa ba lo ba oke oke
0: omo na lele ojo to fe wa saye mi ti e mo ni rarara grandma mi to wa pelu mi to wa ni reception ni hospital no ni pe ki lo nsele awon gbohun eni ti o bimo yi si we ni lolohun se fun mi
2: omo authority
0: o to se
2: last year August
4: be ni o
2: after 10 years
4: wow.
2: 2 months ago lo bi.
4: Very.
0: May 30.
2: Gbogbo yin ti e nwo mo.
4: How long you looking for foot of the womb?
2: Birthday mi August.
4: That is birthday this August.
2: Eyin na ma lo yin.
4: Amen. You will conceive.
0: Ora yin ti dedidi.